0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sash na nuwach parik isbalqih. Tibatalik patakrik ashel utsiri Dios. Konohel winak ketihosh na rumalri Dios. Konohel winak che kutat behri utsiri tatshel ekretamach kpeugri in. Manshatak ohun ilowinak ritatshel shuine rihun che petinakulokru ri Dios. Rihun ri rilom ritatshel. Kasih kimbichiwech. Rihunche kakhonch rech ri Dios, kohun aliku kasle mal. Inri inwa rech kasle mal. Rioher takiwati timam, shkitihri mana paritz inaliku leu, kategori shekamik. Arewa wewa rikahu lokchikah. Arech riketihovik manke kamtah. Inri kasle klahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak shikutih na wewari, kohun aliku kasle mal. Kategori riwache kinyana inchrech, areri nutiohil, arech kakasiwe uwachuleuri.
2: Ria judio, sibalah kikotrich chikshol, kikbih.
3: Hasuya ikla, kobano, arech kuya, katihik chakech ri utiohilal.
2: Kategori, ri Jesus kubir chkech.
1: Hasih kimbih chiwech, riish, remakitih ri utiohilal ukohol riachi. Ewa maki kumuhri ukikel, mangkotak asle malibuk. Rivinak chikutihri nityo hilal, eku kumuhri nukikel, kohun alikuk asle mal. Kategori, kingwa alahisah na uwachri are, parik ismalqih. Rumalre chiri nityo hilal, kastih che wa eri nukikel, kastih che ukiya. Rivinak chikutihri nityo hilal, eku kumuhri nukikel, kakanah kanri pari nukushri in. Eri in pari uku shri are. Shokuhe, hachari tat shel che kaslik, che eri in utakomu lok, eri in che kori nukasle mal rumal ri tat shel, shokuhe ri hun che kinutiho, kasi na vumal ri in. Arewari wa che kahinaku lok chikah. Mangherita, hachari shkitih ri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik, rivinak chikutih wewari, kohun alik ukasle mal.
2: ותיחרי, שוביך הריתך כתכון פחון וכל בל צ'אבל פרי כפר נאום. קטגורי, הריתך צ'ירי אהו תחושלה ככתה וירי ככביך.
4: כאשו תאיק ותיחרי, חצ'ינק כווין צ'וטט בשיק.
2: קטגור, לחיסוס רטעם פרי צ'ווי צ'ירי אהו תחושלה כבשוות פווי וירי כביך צ'יקאץ'.
1: לקאש כובן וירי צ'יבאץ'. Ejas kuban ri chivech aretak chi kivil nari ukohol ri achi, che kapaki ik javijek ovi oher kanok, areri ushlap shel kia ovri ik asle mal. Ri tiohilal man utztak, mankota upatan. Ushlap shel ri tzirche shimbih chivech, shokuhe kasle mal. Katek ut ekoni kachi shol che manke kohontak.
2: Ri Jesus, chiretam aretak chi ishikimachich hachintak ri manke kohont chirech ri are. Echachin rikachchou nari are. Kategori kubich.
1: Rumal kuwa shimbich chivech. Che mankota hun kuya ok pewuk we man kuya taritatshel chrech weri.
2: Chipa wakun ki kubik. Sibalach ik ich kechri ew techoshela ketzlich chkich. Kategori. Minkiternebech te chikri are. Kategori. Rikisus kubich chkechri ikablachuch.
1: La shokuheri ish kiwach kishbek.
2: Ri Simón Pedro kubirchrech.
5: Ajaushel. Hachin ruk kubewi. Riat kori atzig rech hunalik kaslemal. Ri uk kakoho. Ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ri Dios.
2: Ri Jesús kubirchkech.
1: Laman intah ri shinsikini vech. Ri ish kablahuh. Kategori hun chishol ri ish hun kashtok.
2: Are ri Judas ri kutsihoh chi uk hol ri Simón Iscarioti. Rumalrech che are ri are, kechchou na ri are. Hunchik shol ri ikab la huj.
6: Juan capítulo 7. Kategori, ri Jesús kbin para Galilea, mankrahtak kbin para Judea, rumalrech che ri a judio kekah kikikimsah ri are. Kategori, pitna.

0: chirini makih rikbish kabel chirich kategori rirachalal kikbir chirich
1: chatelub i waral khatub i pari judea arech shokheri eati hoshilab kikilri takchak kabano mankota hunwinak chakumpa awalkil are takchik rah kiletahik wekaban weri chakutu awib chuwachri wachuleu
0: Shane rumal rech chishokher y rachalal menke kejonta chirech riare kategori ri Jesus kubir chkech
2: mahako pan ri nukahmal kategotri y kahmal ri ishak apachike kahmal we uachuleu mank kovinta kretzelah y wach kategot ri in kretzelah nu wach rumal rech kimban atoxif puwiri itzel tak uchakri uachuleu chishpakalu biri ish parinimakih Riin man kimpaqitaq pawejun nimaqihri rumal reche man tsaqatinaq tarin nukahbal
0: Aritqchi ishbitaq wiri kkanaq kan par Galilea katekut aritqchi ri erachalal epaqalnaq chubi par nimaqih shuquhi kapaqi ubi riare pawalkil mungu qalaxisaq tri chikwochri winaq ri yahudiyo kiktskuq par nimaqih ikikbih
3: Hawijerik ouri are
0: Riwinak sibalah ki weshwetik chrih riare ikonik ah kikbih
4: Riare hunachi resh utsil
0: ikonik ah chik kikbih
4: Manjetari riare shane ke usup riwinak
0: Katikut Minkot hun winak kitzhon puwi riare chikwoch riwinak rumal rech chikishibimki chikech riahudio Panik ah chik rinimakih Ri Jesús kapaqi ubi para nim rachoch ri Dios katikuri kukut ritzich ri ajudio ksach kikush kikbih
3: has retama shikwa ubanun wetzichri shane mankutum tane chuwach
0: ri Jesús kubir chkech
2: ritzich kin kutu manuel tari in shane are achaqeri nutaqomulok bekohun winak krak kuban ri rahawanik krilwache wenutzich la utzich ri Dios On kinchau in chakpa wechwiri in. Rihunchik chau chakpa rechwiri are, che are kutsukuh ri uqihil, katekut, rihunche are kutsukuh ri uqihil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalakzih ri are ri, eman kota hos takzih pari ukuush. Lamanareta ri Moises shia ou ri tzih chivech, katekuri, man kota hun chivech ri ish che kasih kuban ri tzih. Has che chikiwah kinikamisah?
0: Riwinak kikbih.
5: Riat kohunitzelabuk, hachin grah katukamisah?
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: Shahun hasu wach nubanom. Kateguri, iwonohel mayibalish kolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik, ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri, shaner ku biuher tak katit kamam. Kateguri, Riish pahun ik sábado, kipusu vi ukovil hunachi. Wekpusu vi ukovil hunachi pak ik sábado, arech man ketzelash tari utzih ri Moises, lakpeku iwoyoval chwech rumal recheri in, kinkunah ronoheli uinakil hunachi pahun ik sábado, miban katoktzih puvi ri shakhalum tzih, chibana katoktzih ruk suk aliklah chomabal.
0: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
1: Lamang areta wa we are rika hawashik kamisashik
6: we uchanimri kchauch ki watch riwinak emankota kibishchech lakastih kori kikamuka prinimak takwinak che are are ri Cristo
7: kateku tuare ketam hawihe kelwi kategori ri Cristo are takchik petik mankota hunwinak ri retam hawihe kelwi
0: chichanim Ri Jesús ukutritzir para nim rachoch ri Dios uraka kehuchi kubir
2: Ri ishi wetam nuach ri in e iwetam hawihe kinelwik atekut rin man impetinaqtah shakpawech wiri in shaneqa sihare kintakowik ri intakowina kulok atekut ri ish man iwetam ta uach ri in wetam uach rumal reche ri in impetinaqulok ruk riare Eare riare ri intakowina kulok.
0: Chi uchanimri, kikah kikchipu bi riare, katekut, mingot hun kukohu kap chrech riare, rumalreche maha kopan ri ukahbal. Kategori, ikichik shol riwinak ke khonchre shriare ikikbig
5: are takchik penari Cristo la cochina nim takot balkubanari chuachwe ubanong chiwe hunri
0: kikikta raqanil ri fariseo cheriwinak kikitsokh wiri puwewe are kikitqbin akhachmei rech kikchepubiri are kategori chichanim kubihri Jesus
2: kinkanach china ke uship ihiwuk te kuri kin berugri inta kowinakulok ti iskini tsukuh nari kategori man kinirik tari e hawihe in kowiri in man kishkowin tak kishbe ischila
0: ri a judio kikbich kibilki
8: hawihe kbe wila leare arech man kakarik ta chiri uh
4: Lak bela kuk rieko patak rikitinamit riach griego arech kukutu ritzich chkech riach griego
5: Haswa wetzich riech bitach rumal Kinutsukuch nari Katekuri mankinirik tari Echawiche in kowiri in mankuyatak kishbe ish shila
0: Parikis balkich chi nimakich Rihunk ich chi kas unimal nimakich Rihesus takelu lok kurrak uchi
2: Wekohun kachaki uchi Chpetok wukri in echaku munok. Rikikhon chwech in. Hachaku bihri utzihri tzi batalik. He echas nima. Pari uchuchu pam kachkoh nari kaslik lakha.
0: Wiri chiku bih. Are kutzkoh rityosh lak wushabshil. Chikikam nari kikhon chrech riare. Shani maha ko rityosh lak wushabshil. Rumalrech chiri Jesus maha kikik lashik. Iki chikshol riwinak. Chishikta witzihri. Kikbih
3: Qasir ti are wa we are riqashal utsikhri dios
0: Ikonik achchik kikbih
1: Are wa we are ri Cristo
0: Atekut ikochnik ach kikbih
8: La parri Galilea puch kelulo ri Cristo La mankubih ri tsikh cheri Cristo Pari ri Khalil ri David kelulo e pari Belén che utinimit ri David
0: Kualach achchik shol ri winq Mishat khun ki wuch rumal riare ikonik ach kech wiwinqri kikkah kikchepu biriare katekut mkot khun kukohu khab chrech riare riach mi ketsalahik ikikirqari in maqtaq chuchqa khawi iri fariseo wi iareri kikbir chkech
7: khas che mashi kamta awlo
0: ritaq ach mi ikikbir
8: mankota khumul chawina khun winaq khachak chawe areri
0: ri e fariseo kikbih
1: la shukukheri ishi yei wib shishu subu
4: la kohuninak pu chrech riare hunim winak on hun fariseo kategut le winak le chemun ketam tritzig ek yaqsaq lakta huinak
0: ri nikodemu chihun chikshol ri eare chiri pitnak kan ruk ri jesus kubih chkech
3: ri kapishab la kubam puch katok tzig pu ikhun winak Are takchi maha ku tayyikh riu tzik e are takchi maha retam riu shubano?
0: Ri e are kikbih chrech.
3: La shokukhe pa Galilea katel huiri at chachoborik chinohim chatiho hawib kategori kawish nari che manko tajun ashalu tzik ri dios kel ulok pari Galilea.
0: Tekuri, chiki hukunal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesus beu bi puwiri hyup olibo katekut aretak chik sakarik peche humul parenim rachoch ri Dios ekonohel ri winak ke pe ulok ruk riare kituyik ekukutri tzik chikwoch katekuri ri akhti banala eri fariseo kikamu bi huni shok chwoch che shirqtak pumak ruk achi ikiari are pinik ah katekuri kikibir chrech ri Jesus
4: Akhtig we shokri raqtakhnaq ulaq are taqchi takhin chrech ri makakh ruk achi kategori ktaqan ri Moses chqech pari pishab che keqa kamisa che abakh we shokibri kategotri at khas kabir
0: kikibir ronokhel wiri arech kikokh ri are pakash arech kokhun khas wach ri rumal kikban qatokhtig puwiri are kategot Ri Jesus kuluk ba ukokri ikumakhik tibanik rukri uwi uqa puliw. Kategori, rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri, kusuk barib ekubich chkech.
2: Rihunchi sholri ish che mankota hunumak chuk yaqari na be abak chrechri are.
0: Katikuri kuluk ba chekhmul rib ektiban puliw. Katikut ri iare are takchi kikta wiri chki hukhnal ki elubik hunchrih rihunchik. Arek na bakhri ire ikhtaq winnak chik. Katikuri kanak kan utukel ruk ri ishoq chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk ba rib katikuri kubik chrech.
2: Ishoq, hawihe ikowi, la mankota hun shuban katok tzihpawi.
0: Kubik riare.
9: Mankota hun na hawshil.
0: Chichanim ri Jesus kubik.
2: Riin, shoguhe manki bantak atok tzihpawi. Hat, echwek kamik matmakunchik.
0: Ri Jesus, ki uch abeg chikmul ikubik chkech.
2: Inri inu chek inu saqil wachulew. Rihunche kinu ternebek mankminta chihumul ri parik ekumal. Shanek okhiri usaqil kase mal ruk.
0: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
4: Riat, kaban katok tzik chmila wip. Ri katok ha tzik man utztak.
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: Henakut, ri inkin man katok tzik chbil wip. Kategori, utzri nuk katok tzik. Rumal rech, cheri inwet am hawihe impeti nakwi ulok, y hawihe kimbewi. Katek ut, riish ma iwet am tak hawihe impeti nakwi ulok, y hawihe kimbewi. Riish ki bank atoxih rumal ritio hilal, riin mank otahun kim bank atoxih puwi. Katek ut, wekin bank atoxih, sakalaxih rinuk atoxih, rumal recheri in manutukel tak inkolik. Shane inkoin ekori hun intakowinakulok. Epari ipishab, tzi batalwiche utsri katoxih kikbani kep winak. Inri kimbani katoxih chbilwip, erumal kuto obisah nuwachri nutat. Shokuhe kuban katoxih riare, che intakowinakulok.
0: Katikuri kikbir chrech.
10: Hawihe kowi riatat.
0: Ri Jesus kubir.
2: Riish man kichop ta nuwachri in e man kichop ta wachri nutat. Riish weta kichop nuwachri in shokunghe kichop wachri iri nutat.
0: Kubih wetzihri hawik owi rukolbol ripuak aretakchi kukutri tzih paranim rachochri dios. E menkot hun winak kachpo wubiri are rumalreche maha kopan rukahbol. Ri Jesus shokunghe kubih chihumul.
2: Riin kimbe nawa. Kategori riish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ish chila.
0: Kategori ria judio kikbih.
4: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ri ish chila.
0: Tekuri kubih chkech.
2: Riish ishrech ikim. Riin inrech aksik. Riish ishrech we wachulewri. Rin man inresta we wachu leuri. Shbitach chive cheri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohon tache inri kishkan wa pari imak.
0: Katekuri kikbir chrech.
8: At kachin riat.
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: Shas pari umahi balu lok nubim chivech. Riin kuyaosi balak o kimbir piwi e kuyao kiman katoxih piwi. Katekut. Rin takowina kulok man hoostah, are sakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
0: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ritat shel, katikuri ri Jesus kubik chkech.
2: Are takchi ishwa alahi satahi kriuk ohol riachi iumal, kiwetamak che inri, eche man kota hun hasu wach kimbano, shakpawech viri in. Shane are kimbihri uk utum ritat shel chunuwach. Kategori, ri in takowinakulok, kovuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krahri are.
0: Are takchi hewa kichowik. Ek isi balak kekhon chrech ri are. Ri Jesus kubik chkech ri ahudio, cheshek khon chrech ri are.
2: We kas kishheki pari nutzik. Kastihri ish nutiho shelab, kategori, kiweta mahri ri sakalaktsih, eri sakalaktsih kishu tsakopih nari.
0: Riyare kikbih chrech.
5: ريوخ أخري خادين ري أبراهام إمن قطة خمول أخشميتال بقاب خنوينك شخيك أوري خاص كوچيچ ري آت كبير كيش تاقو بيتاخنا
0: ري كسوس كبير چكيش
2: قصيخ قصيخ كين بيخ چيويش ري خونچ كماكونيك شميتاليك نري ري خونچ شميتال بقاب خونچيك منخيقل تاري بخا كتكوت ري كوخول شيل چيخيقل ري چوبق إيخ چوبساق شخيك أوري וקישו צקו פיח ריק אוכל של, חסיך איש צקה פתל רי. ריאין ותאם, צ'רי איש איש רי חליל רי אברהם, כתקות, הרי כיווח כיני כמיסח. רומל רץ' צ'רי נוציך, מנקטיקיתך תפרי כוש. ריאין כנציחוך יחסתך שווילום רוק רינותת. הרי איש כיבן רי איתום רוק רי איתת.
0: ככביך צ'רץ'
10: ריקתת הרי רי אברהם.
0: ריקסוס כביך צ'קץ'
2: וישרל כל רי אברהם, רי איש כי בנק אורי רי וצ'ק רי אברהם. כתקות, רי כמי קרי, רי איש כי וח כי ניקה מיסח. רי אין, צ'אין חונצ'י, צ'נובים צ'וויץ' רי סקלח ציך, צ'שינטייך רוק רי דיוס. וואו רי, מנשובן תאווה רי אברהם. רי איש, הרי כי בן רי וצ'ק רי איתת.
0: רי יערי ככביך צ'ריץ'.
6: רי אוך מן אוכל שנקת פאוצ'ק רי קייץ' נמצ'וטיר. ריאוך שחון קטת, צ'יארי רידיוס.
0: ריקסוס קוביך צ'קץ'.
2: ותארי איתת רידיוס, כיני לוקוק איך אינוע, רומל רצ'רי אין, אין אלנק אין פטינק ולוק רוק רידיוס. ריאין מן אין פטינק תא ולוק שקפאוויץ' וירי אין. שני ארי ריארי אין תקווינק ולוק. חס שמן כיקאם תאוכה ונוציך, רומל רצ'מן לוק תא כיתתבך ונוציך. ריאיש איש אלנק ולוק פרי אצל. צ'ערי איתת, אהרי כיווקי מנורי רחאוני קרי איתת. ואהרי, כמיסנל שס פרי מחיבל ולוק, קטגורי, מן שחקי את הפרי סקלח ציך, ומל רצ'ה מנקות הסקלח ציך פרי ארי. הרי תקצ'י כובן תקרי ציך, הרי כוביך רחסתק כלו לוק פרי ארי, ומל רצ'ה אך בנל ציך, אהרי אותת ריבנוך ציך. קטגות, ריאין מן כיני כוחתך, רומל רצ'ה כמביך ריסקה לחציך צ'יוויץ'. חצ'ין חונצ'י שול ריאיש כקוויניק קוקוטו, צ'ריאין כנמקוניק, ריאין כמביך ריסקה לחציך. חס שמן כיני כוחתך, ריחונצ'ה כלו לוק פרי דיוס, כותתבך ריוציך רידיוס. ריאיש, ומן כיתתבך תאוורי, מן איש רשתה רידיוס.
0: ריאה חודיו ככביך צ'ריץ'.
4: למן כציך תנה, ריק כביך אוך. ארתך צ'י, כקביך צ'רי עד, עד תכונך סמריה. אצ'י כוחו ניצא לווק?
0: ריקסוס קוביך.
2: ריאין, מנקות אחו ניצא לווק. ריאין, שני נימקים וילבי רינותת. קטגורי, ריאיש כי צוקוך רצה להשיק נוואץ'. ריאין, מנקין צוקוך תנוק איכיל. קוצ'יק ריקצקו רצ'. אריק בנו כתוך ציך פווי רחסתק. חסיך חסיך כמביך צ'י וצ'. וכוחון קוק אסלמח רינוציך, שס מנרי קרילטרי רי קמיקל.
0: רי יחודיו ככביך צ'ריץ'.
5: קמיקרי, ראוך כתם צ'ריאת כוחון יצא לווק. רי אברהם שקמיק, שכוחי רי קשלתה קוציך רידיוס, קטקורי ריאת כביך. וכוחון קוק אסלמח רינוציך, שס מנקרילטרי רי קמיקל. ריאת, לערי התנים פוץ' צ'וואץ' רי אברהם רי קטת צ'ש קמיק, שכוחי רי קשלתה קוציך רידיוס שקמיק, את חצ'ין עד ככוכבי?
0: ריקסוס קוביך.
2: ריאין, ותנים נוקיך קניהו, צ'ירומל אקענוי בריאין, מנקותה ופתן ריא רינוקיכיל. קטקות, הרי רינותת קיהו רינים נוקיכיל ריאין. ריארי, צ'קיביך צ'רץ', הרי הרי ריקדיוס. קטקות, ריש מני ותאם תאוואץ'. ריאין, שני כסיך ותאמו וואץ'. קטגורי ותריאין קימביך. ריאין מהוות עם תאוואץ' אין חון בנל ציך נגורי איש חצ'ה ריאיש. קטגות ריאין ותאמו וואץ'. קטגורי קינקס למח ריאו ציך. ריא אברהם שערי ריאיתת סיבה לך שקי קוטיק. הרי תחצ'י אישו צ'ומח שקריל נערי נוכיך. שרילו קטגורי שקי קוטיק.
0: צ'צ'נים ריא חודיו ככביך צ'רץ'.
8: ריאת מחנק או כווינך לחוך אחונב. קטגורי שאוויל רי אברהם.
0: ריקסוס קוביך צ'קץ'.
2: קציך קציך כמביך צ'יוויץ'. הרי תקצ'י מחה קלש רי אברהם אין רי.
0: chichanim kikikamukok takri abak arech kikiyak chrihi are kategori ri Jesus kukuri chikwach ekelbi paranim rachochri Dios. Juan capítulo 9. Are takchi kok owik kril hun moy cheshas para el shibalu lok hiri ri eutejo shelab kikbir chrech
6: Rabbi Hachin Shimakunik, areri are, on e areri eunan eutat, arech moiri are shalashik?
0: Ri Jesús kubir.
2: Manshmakuntari are, shokuhe manshemakuntari eunan eutat, shane arech kutahrugri areri uchakri Dios. Aretakchi pak ihna, rahaushik kachakuri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, aretakchi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Retakchiri in, inkoch uachuleu, insakil rechri uachuleu.
0: Aretakchi shibitach wari rumal, kuchubach uk ashach chuachri uleu, kubun shakal ruk ri uk ashach, ikukoch we shakal ri, chutakri uachri hun moi. Katikuri kubir chrech.
2: Hat hach aha wach pari holon rech siloe.
0: Chipa kachabal kubir. Takom. Rimoi kebek. Kuchri watch kategori ronohelchik krilo aretakchi katslihulok rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbir
9: la manareta wa we are chiktu yichrech umolikri sintak urahil
0: ikonik ak kikbir
1: are are
0: ikonik ak chik kikbir
4: ma retak hunchi ne che hunam kairuk
0: katekut Riare kubir.
1: Inri.
0: Katekuri kikbir chrech.
4: Hasku hakik rib shuban le awakoch.
0: Riare kubir.
10: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shool. Shukok chorin uwaoch. Katekuri shubir chwech. Hat parisiloe. Echech ahale awach. Ri inshimbek. Shinchahrin uwach. Katekuri shinkaik.
0: Riare kikbir chrech.
4: Hawihe kowi riare.
0: Riare kubir.
10: Manuetam tah.
0: Kikkamu biri moi kanak chikochri e fariseo. Katekuri. Pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesus shubanri shokol e shokakri wokochri moi. Shokoke. E fariseo kikkotu chi hasubanik shubno chikkai chikriare. Kubir chkech.
10: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuach. Katekuri ronohel chikin wilo.
0: Ik ojo hun chkechri fariseo chekekbih.
8: Wawe achirri man elenakto lok rukri Dios. Rumal rech che man kuchajih bechta rik ik sábado.
0: Ik ochi ejo hun kekbih.
9: Hasubanik kubano hun ahmakunel ritak kutbal hachaweri.
0: Katekuri kohun hachoh ib chikshol. Katekuri kekbih chekhumul chrechri moi.
9: Ekuriat. خس کبیخ چریخ ریاره اپوی ری خونچه شخاق لی اوقوچ؟
0: کبیخ
10: ری اره خون اشل و چیخ ری دیوز
0: ری اخودیو اره تق مخاق که کسکیخ ری اونان اوتاد منکی که که تخ چه موی کنوک ری خونه چی ری چه که کای چیک که که کود که چی ای اره
9: لی اره وا وی ایوال کوال چه کبیخ موی شالی شیک خس کوچه وا چه کمیک ری رنو خیل چیک کریلو
0: ری اونان اوتاد کیکبیخ
1: ری او قتام چه اره وا و قلقوال شقوخه قتام چه موی شالاشیک
11: کتکوت خاص کوچه چرنوخل چیکریل کامیکری ری او من قتام تخ اخاچین شخقوری وقوچ شقوخه ری او من قتام تخ چیتا با کووری چرچ ریاره چقد چخونا ریاره کووین لا کچاو چی پرچ وی
0: ri eunan eutat hewa kikbih rumalrech chikikishbihki chkechri a judio rumalrech chiri a judio shikban hun qatoxtix e khunam chikiboch chiwik ohun kubih chiri jesus areri kristo kikia qulok pare ukolbal chabal sharumal wa wiri chiri eunan utat kikbih riare tsaqat chi khunab chitabaku wiri chrech Pauka mulchik, ria judio kikiskih ria chiche moikanok, Atikuri kikbir chrech.
9: Nim chivila viri Dios. Riuj ketam chevi achiri hun ahmakuninel.
0: Riare kubih.
10: We ahmakuninel riare. Riin manwetam tah. Riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanum kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
0: Atikuri kikbir chrech.
4: Hasku shuban chawach. Hasu hakik shuban chreti awokoch.
0: Kubich kech.
10: Warish bitach chiwech. Katekuri riish machineta tabechtach. Haskucheche are kiwah kitachi humul wari. La shashukuhe kiwah ish kishushik ishutihoshelapri are.
0: Ketalah watch wachi. Katekuri kikbich chech.
8: Atri atutihoshel ri hunachiri. Riuhshani uhutihoshelapri Moises. Riuh ketam cheri Dios. Shuchabehri Moises. Katekut, Rihunri, Manketamta, Hawihewi, Elena Kulok.
0: Riachi kubich kech.
10: Arekuari such balkush. Cheri ishman iwetamta, Hawihewi, Elena Kulok riare. Echeshuhakuhetaknuwa ochri in. Riuh ketam cheri Dios, Manke utata bechtari e ahmakib. Katekut, Wehunwinak kushibihri, chuachri Dios, Ewekupanri rahawanik. Ridios kutat bech rihun winakri. Mankota humulta tahinak, che hun winak shuhak uo och hun winak chick, che moj ulok parira la shibat ulok. We achiri, we tamate elenakulok ruk ridios, mankota hun hasuach kuinri kupano.
0: Kikbir chrech.
8: Riat, chi atalashinak parimak. Katekuri kuhati hoch ukok.
0: Katekuri, kikikiak ulok riare. Katekuri. Ri Jesús creta más chisikia kulokriare, kurika y kubir chrech.
2: Lat kat cojon chech rio cojon riachi.
0: Riare kubir.
10: Y hachin kuri riare a hausel, arech kin cojon ri in chrech riare.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri atawilom chik, ri hunche tahink chawa bukri, are ri riare.
0: Chishakbi riare, kukalajisaj y kubir.
10: Kin cojonika hausel.
0: Katekuri kumehrib chuwach riare. Chichakbi kubihri Jesus.
2: In petinak pawe uachuleu arechk bantahun at baltzig. Arech riman ke kaitak ke kaik. Eri ke kaik ke moyirik.
0: Ejuhun fariseo cheik oruk riare kiktawit zihri. Katekuri kikbih.
9: La shokuhe og moyibriuk.
0: Ri Jesus kubih chkech.
2: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri uhro nohel kekilo, ri mak keheki kanok.
0: Juan capítulo 10.
2: Kasih kasih kimbih chivech, ri hunwinak che mankokta pariuchi kikral rech richih, e shane kapan puwi, we areri hun elak om e hunitzel winak. Katek ut ri hun che kok pariuchi kral, are ahyukri chkech richih. Ri aktorol uchi ikral, kuhakri rikral chrech, kategori richih ki katatbehri uchabal. Chki huhunal ke usikihri e uchih, kategori kerel sahubik e ke ukamubik. Aretakchi ishe esata hubik konohelri e uchih, knabe hubichi kwach. Kategori richih ki kiternebehri are, rumal reche ki kchobu wachri uchabal. Man ki kiternebehta ubihun winakri. Che man chop talta uach. Shane ke anima hubiri rumal re che man kik chop ta uach ri uchabal ri hunwinak. Che man chop talta uach.
0: Ri Jesus shubir chkech. We hun tziho belil ri. Katikuri iere man kik chop tu bishkal we shubir chkech. Katikuri ri Jesus kubir che humul chkech.
2: Kasih kasih kim bih chiwech. In ri inuchi kral chkech ri chih. Konoheli epetinak kan nabechin wachri in. E la gomab shokoje e itzel takwinak. Katekutri chich man kshkitat bechtari kichabal. Inri inuchi ikral. Wekohun koku bi pari uchi ikral. Che innak ut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpetik arecha kulbana ilak. Kulketa kulak eku kamisah konohel. Ri in petinak arech konohel kkohi kik aslemal. Eke kohik si balak kik asle mal. inri in utzalajajyuk. Ri utzajyuk guhachiruk aslemal pa kivire euchig. Ri hunche tohom rik ilal, cheriman ajyuktaj, cheriman erestarichig, aretakchik ril riutiv, ki uyakan richig. Kategori kanimajik, kategori riutiv, kuyayitech kech, ekiutukihubik. Rumal recheriare tohom rik ilal emanimta ki ihrichig chuwach. Inri in utzalajajyuk. Eri in wetam ki wachri enuchig, eri enuchig ketam nu wachri in. Hachari tatxel cheretam nu wach in, jeri wetam u wachri in ri tatxel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkechri enuchig. Ri in, eko chinan ikah nuchig, che man eko tapawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori shahun hupuk chihri kolik shahun ri ahyukri rumal kuweri kinulokok ehri tatshel rumal rechi kinyari nukaslemal in earechki atachina humul chwech mankota hun kesan chwech inri kinyawik rukronohel wahawanik in ko nukovinem arech kinyari nukaslemal shokuheko nukovinem arechki atachina humul chwech arewari pisha uya omulokri nutat chwech
0: Katekuri homulchik, manjunam tichikwachri a judio, rumalrech wetzihri, ikichik sholri eare kekbih.
12: Kohun kashtok, ruk, shokuhe, moshirnak, haschekitat behri utzih,
0: ekochnik ah kekbih.
4: Wawetzihri, mankelta ulokla pauchihun kashtok.
3: Hunitzel huinak, lak kowin puchche uhakik uoch hun moi.
0: Shok ou sashik par Jerusalem ri nemak ih rech rik ak nimra choch ri Dios, si balak kashteu. Ri Jesus kwakat par nimra choch ri Dios, chushe ri hun hache ra choch ri Salomon, ri a judio kik sutih kip chrih ri are, katekuri kik bih chrech.
8: Chikate hampana kapana rik ash chrech tak rikush labal, we atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
0: Ri Jesús kubirchkech.
2: Weri ishbitach chivech vumal riin. Kategori manki kohtach. Ri chakche kimban pari ubiri nutat. Areri rik banouk atoxih panuwiri in. Kategut ri ish manki kohtach weri. Shane rumal che ri ish man ish huntach chikshol ri enuchih. Ri enuchih kiktatbeh ri nuchabal. Riin wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Riin kinyahunalik kasle malchkech. Kategori kasihne cheke kamta, kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Rinutat, che shuya chwech konohel, arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kkowin chrech utokishik, hun hasu wach pari ukab ritatshel. Riin eritatshel, shahun kabanom.
0: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikahabuk arech kikiyak chrih riare. Kategori, Ri Jesús kubirchkech.
2: Ri in nukutum chiwach ki utzalahtakchak che petinak ulokrug ritatshel. Hachikeri chakri che rumal kinikyak chabaj.
0: Ri a judio kikbirchrech.
4: Mankota hun utzchak che rumal katkikyak chabaj. Shane rumal hun itzel tzik kabir pueri Dios. Shokhe rumal recheri at at hun achi. Katekuri kakoha wip at Dios.
0: Ri Jesús kubirchkech.
2: La manzib atalik ta paripishab. In nubim, ishish Dios. We ey Dios kchari are chkech ri hachin takshbish li utzih ri Dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ri tzih. Ri hun, che tioshirisam etakomu loq chuwachu lew. Rumal ri tatshel ri ish kibih chrech. Ri at kabih huni tzel tzih puwi ri Dios. Rumal recheri in shinbih, in inukohol ri Dios. Weri in, man kinban tari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katekut, we kinban in we chakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal we chakri. Shahek uri ki we tamah e kichobo, chek ori tatshel vuk ri in, e in ko in ruk ri tatshel.
0: Humulchik, kkak kikchep riare, katekut, riare shanimah ubi pakikab. Humulchik, Be ubi chakab chik chrech ri Jordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan katekuri riarek kanahkan chila. Sibalak i ke open ruk riare katekuri kikbih.
5: Rishwan, mangkota khun kutbal shubano katekut kastir ronohel rishubih rishwan puwi weare ronohel.
0: Katekuri chilari iki ke khon chrech riare.
13: Juan capítulo 11.
0: Kone hun yawab winak areri lazaro riach betania che are kitin mitri mari eri rachelal marta. Rimari are shibnovri geonik rukri kok alah kunabel eshu chaki harisah rirakan rukri wi ri ushibal lazaro are are ri yawab. Ikebrana ketakan chubishik chrech ri Jesus.
14: Ahaushil. Bihun jasib lah lok cawat riat, jawab kolek.
0: Ruktak wet sihri, ri Jesus kubih.
2: Weyamilri mangkuk am tau bi pari kamikal. Weyamilri syarich banal tokop cech ri ukihil ri Dios. Arech kik ihilashik ri ukohol ri Dios.
0: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachelal iri Lazaro. Aritak chi kretamah che jawab riare. Kanak chinakan kep ih pariko wirare. Aridak chi oko winak chiri kep ih kubih chke chri ite hoshela.
2: Hoba, chuchalik chihumul pari Judea.
0: Ri euto hoshela kikbih chrech.
15: Rabbi, mahane nahri chiria judioshka shat kikiak chabah. Katekuri katbe chihumul hela.
0: Ri Jesus kubih.
2: Laman kablahuh tari kahbal ko pari ih. Wehun winak bim pakir, man kucak ih tarakan. Rumal rece sak cuwac ri usakil we uwaculeuri. Katekut, wehun winak bim cakap, kucak ih rakan. Rumal rece mangkota ri sakil pari are.
0: Kubih wiri, katekuri kubih cik.
2: Rihun kacil Lazaro warinak. Katekut, riin kimbeci ukasusik ri are.
0: Ri ete khoshelab kikbih cerej.
4: Ahaushel, wewernak, kol tahnari.
0: Re Jesus are shutzehoh re ukemekal, katekut rie are, are kikchomach chiketzhon puwiri waram, katekuri re Jesus kusakirzach chikuch, kubich chkech.
2: Re Lazaro shkamik, kategori kinkikot rumali wech ish, cheriin maninkota hela arech kishkohonik, katekut hoba, hawik owiri are.
0: Kategori, Rimash, rikbish didime onjo shchrech, kubich chkech ri nikah iti khosholapchik.
3: Chokuhe, hobari uch ruk ri are, arech kuhe kamaruk ri are.
0: Are tachchi kopan ri Jesus, kurika ri Lazaro, chikiheb ichchik mkutalchi parehul, ribetanya nakachchi ri Jerusalem, geni hacha cholachuch estadios. Esi balak e judio sheopen kuk rimar ta irimari, chrech ukup sashik kiku ushrumal rikishbal, aritakchi rimar ta kretamah che pitnak ulok ri Jesus, kelubich ukulashik, katekuri rimari yulik kanakkan paha, rimar ta kubir chrech ri Jesus.
14: Ahaushel, weta atat kori atwaral, mankaminak tari rinushibal, katekut kneba. Shokohe kamikri, riingwetam, chero noje rikata chrech ri Dios, riare kuyana chavech.
0: Ri Jesus kubir chrech.
2: Ri ashimalk kastahna uwach.
0: Ri Marta kubir chrech.
14: Riingwetamne, chek kastahna uwach pari kastahibal, pari kisbalkir.
0: Ri Jesus kubir chrech.
2: Inri in kastahibal, ri hunchik kohon chwech ri in. Knebak kamik chik aslik wiri katikuri rihun chik aslik ekekhon chwechriin shasman kamtawi lakakoh weri
0: riare kubik chrech
14: he ahaushelin kinkoho che atri at Kristo atukohol ri Dios rikpetek chuwachuleu
0: artak chi ishbitak wiri bechu sik shikri rachlal mari katikuri kakhaskhat ukok pari ushikin kubir chrech.
14: Rehaushel kohela katekuri katusikir.
0: Riare shiwi kuta wetzihri chanim kualah ubik kbe chukalshik riare. Re Jesus maha kopan paritin mit
13: Shanik ona perikolbel hawihe shukulu rimarta. Ri ajudio che eko paha ruk rimari, che tajen kikup zahikush. Aritak chi kikil riare, che chanim kuala hubik ikel bik. Kikternebe hubi riare, rumal che kikchoma che kbechu rihul che ok eh. Aritak chi rimari kopen chuwoch ri Jesus. Aritak chi krilo, perkatik tzakchuri rakan. Kategori kubir chrech.
14: Ahamshel, wetat kat mural makam laktreri nushipa.
13: Aritak chiri Jesus kril riare, chiko ik ishokuhe keok riahudio ruk riare. Katut rirushlabal ihunwi kunao. Kategori kubir.
2: Hawi he si yawi riare?
13: Riare kikbir chrech.
14: Ahamshel. تساخلق كاتيكوري كاولري
13: في جسوس كو تخبيخ وقيخ كاتيكوري راخوديو ككبيخ
5: تشيبيلان بي سيبالاخ شو لقو قيخ رياري
13: كاتيكوت إخي خون چكيش ككبيخ
1: رياري چش كوون چو حاقيك ريو وقوش ريموي لامان شغو خيطخ كوون چو بانيك ويتا ماتاش كام رياري
13: كاتيكوري Ri Jesús qatut chikhmul ri rush labal ek bechu ri hul hun pek ek khom hun abakh chuwach kubir ri Jesús
2: chivesah le hun abakh
13: ri Marta ri rana ri kaminak kubir chrech
14: ahaushel koch ri rush labla benak chi pari ukakh ir
13: ri Jesús kubir chrech
2: la manubim ta chawech chewe kori akohoni kreat Kawil nari ri uqihil ri Dios.
13: Kesak bi ri khun abakh. Kategori ri Jesus ka ichikah ekobih.
2: Tatshel. Ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh ri nutzih. Ri inwe tam chikche katatabeh ri nutzih ronohel mul. Katekut. Shimbih weri kumal webinak che kovuk ri inri. Arech kikoho che atri inatako mulok.
13: Aretak chi ishbitak weri. Koku rakakeh uchi.
2: Lázaro, chatelu lok.
13: Irihun kaminak kelu lok. Shmitalik rirakan irukab chrech takatsik. Riwoch psom chrech hunatsik kaminak. Rikesus kubik chkech.
2: Chikirari are echia alak chrech arechk beubik.
13: Ek ich kech ri eahudio. Cheri sheperuk rimari. Aritakchi shikilo rishubono. Que cojón che chriare. Catecut. E cojón che chriare. Que ve cuc riafareceo. E que cbij che chri chuban re Jesús. Catecuri. Ri inemactac chuchka jawib. E refareceo. Que cumulirki pajun recogib. E que cbij.
5: Jask cabano. Vejuna chiri cuban kitak cutbal.
8: Ve que cayacan ve chrech. Conojerri que cojón che chriare. Ate curi que pena curi ria romano e kikitu kihnari ritioshla kakolpal e kikikis sihri pa kiwiri kamak.
13: Ate gut hun chkech riare rikaifas che arenim chushkahau pa wehun hunabri kubir chkech.
12: Rish makota iwetam makichopta chare ut siwech chakakam hunachi pa kiwi konoheli tinamit e shaheri. Makakamta konohel ritinemit.
13: Wiri, mashubikhtak shakparechwi, shane are are nim chuchkahau pavihunabri, shashukashek ubishik ri utsik ri Dios, chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwoch ri amak, eminshiwi tatakob chkech ri amak, shane shakukhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chika habum kim. Ishas pavohun kihri, kik chomahu bik chik kah kik kamsah riare, sharumal kwa, chiwachanim ubikri, ri Jesus mankbint chik chik shol, iminkukut chiri chik woch riahudio, shanekbe ubi paretin mit chik ochunakah ritinil kuleu, pahuntin mit chi afraim ubi, katekuri, kanak kanhala kuk rieu tehoshela, nakah chi ulok ri ki ashbal riahudio, Katekuri, sibalakiki ewinak ri amak, epakalnak chi pari kileu ulok chi pari Jerusalem na, chushekan ri qashbal arech kikchaqch obekki kikitskuj ri Jesús katekuri kikbich bilki aritachchi ko paranim rachoch ri Dios
9: khaski bih la mank petalori are parinimaqih
13: rinimaqtaq chuchqa khawi iri fariseo ki om chiwtaq nikri wikohun retam khawhe ko wiri are rakhawshik kuyaw bishik arech kchapu biri are
16: Juan capítulo 12
13: Waqib qih chushekan ri qashbal ri Jesús kpi uloq pari betanya khawhe ko wiri Lázaro Rihunchi shukasba uwach ri Jesús chikshol ri kamneqib. Khelari kia wari are. Ri Marta. Arek qashin ri wari Lázaro. Are hunch kech ri ek oruk are churi mesha. Katikuri. Ri mariku kamo bihun pahbal kok alah kunabal. Rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhi onsah ri rakan ri Jesús. Ekuchak kharisah ruk ri uwi. Eriuk ok alah kunabal kbe paronohel ri upha. Katekuri, ri Judas Iscariote, chehunch kech ri tehoshela, rihunchi kuhachna ri are kubih.
6: Hasche, manshkaishta wek ok alah kunabal ri pajola juzkal denarios. Eshiatane chkech ri mebait.
13: Katekut, mankobihta weri rumal chikok il uchomnik chkech ri mebait. Shane kubih rumal rech chiri are hun el qom. Katikuri, rumal chik ori uk ol bal puak ruk. Riare kurayih ri puak. Ikril qah ukoq chila. Katikuri, ri Jesús kubih.
2: Chayakan riare. Rahaw shik chashuk ol wek ok alah kuna balri. Rech ri hun qih are takchi kin mukik. Shas ronohel ihwa. Eko me baib la iwuk. Katikut. Rin man ronohel ihtawa inko iwuk.
13: Sibalak ik iya judio, ikiketamah chik ori are jela. Katikuri, kipetik, menshiwita kiklari Jesús, shanisha koje kiklari Lázaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib. Rinimtak chuchka hawib, shukuje kikaj kikmsah ri Lázaro. Shanir rumal ri are sibalak iya judio, que ve ubic y que con church de Jesús. Para que un hijo abnoc, riwinak che kikichiwik, che pe ulok para nimak ich, que que tamak chiri Jesús pitnak ulok para Jerusalem. Que kikipu bi uqab tak pakay, y que ve chukul shik riare, que krakakak kikchi.
15: Osana, te uchitalik riare, che tajim petinak ulok para yubi riachawshel, eri rachawinel ri Israel.
13: Ri Jesús shurik hun alah burish kituyi chri khachari tiptalik.
15: Mashibi khawib atral risyom. Chavilan pe ri akhawinel che petinak. Akaninak chri hun alah ral hunatit burish.
13: Pawe hun uchanim ri. Ri eute khoshala mingik chop tuiri. Katekut. Ari takchi kikhlashik ri Jesús pari uqih. Knatak chkech che wiri tiptalik buwiri are. E are wa rishban chrech. Riwinak chek oruk riare. Aritak chi shusukih ulok ri Lázaro parihul. Katekuri. Shuyahun kak aslemal chrech. Kikban katoxik puwi wiri. Shokuhe. Rumal wiri. Riwinak kikulah riare. Rumal re chikitom chi riare. Obnom rihun kutbal ri. Katekuri. Ri fariseo kikbih chikshol.
4: Ri ish ki wiloche man kishchakantaj, kamikri, konohel ri winak arek iternep emre are.
13: Ik ochila, ikhujun aj griego, chike paki ulok arech kikik ilaj ri Dios, para nimak ik. Ri eare kirka ri alip, ri ajbetzaida, rech ri Galilea, isibalak kiktsonok chrech.
15: Ajau, ri uk kak kil ri Jesús.
13: Ri alip be chubishik wiri chrech ri atrish iri alip, ke bekbih wiri chrech ri Jesús kubih chkech.
2: Kamikri, shopan ri kahbal hawi hewi kianari uqihil ri ukohol ri achi. Qasih kimbih chiwech, wehun uwach triko, shtzak pari ulew eman kakamtah, kakanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balahu wachri, rihunche kulok ehri ukaslemal, kutsakri, rihunche kretzelah uwachri ukaslemal, pawe uwachulewri, kukolnari, chrech rihunalik kaslemal, wekohun kinupatanih, chinuternebeh ba, kategori, hawihein kowiriin, shokohe chilari, kowirinupataninel, wekohun kinupatanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ehaskuri kimbih, tatshel, chatoba chuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche inopaninak pa wehun kahbalri. Tatshel, chayabari ukihilri abi.
13: Katekuri, kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
17: Riin nuya omri ukihilare. Kategori kinya china humur riu ehil.
13: Riwinak che iko chila eche shikta wiri. Kikbih che hun kak ulha wiri. Enikak che kikbih.
18: Shchabesh rumal hun angel.
13: Ri Jesus kubih.
2: We hun chabal ri. Manu humal tari in shpetik. Shane i humal ri ish. U kamikri. Arek ban katoxih che we wachulew. Kamikri. Kikyakno big ikim ri inimu bantahik chuwachuleu. Kategori aretak chikina anisashno biri in chuwachwe uleu. Kink amno big konoheli vinakwuk.
13: Kubih wiri. Arech kuya ubishkal has rikamikal kukambeh riare. Riwinak kikbih chrech.
9: Riuk ketam pari pishap chiri Kristo kuban kolem chubak ich chubesak. Has kuche chiri at kabih. Chira hawashik kak anisash riukohol riachi? Hachin kuri riukohol riachi?
13: Ri Jesus kubir chkech.
2: Shak atalchi ukih ri chak o chishol. Chishbin ba aretak chik onari chak iwuk. Arech man kishuchap tari ekumal. Ri hun chekbin pari ekum man retamta hawihek bewi. Aretak chik onari chak iwuk. Chishkohon chrech ri chak arech ri ish ishral kuwal ri chak.
13: Aetak shbitah wiri ri Jesus bek ikukuri chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. Menkik khont chirech ri are. Arech katsikh kbantak ritsikh shubik ri Isaías. Ri khashal utsikh ri Dios.
15: Ahawshel, hachink kohon chirech ri katsikh. Eriyo chukab ukabri ahawshel. Hachinsh kalahisash chuwach.
13: من لقطه که خون چریچ ری دیوز رو مال ریچ شکوخه شبیخ ری ایسایی است
15: اموی ریسام ری کی باقوچ ایو کوی ریسام ری کنیما اریچ من که که تا روک ری کی باقوچ اریچ من که کچوب تا روک ری کنیما اریچ من که کسو تیخ تا اولوخ کیب پاری کیک اسلی مال یا اریچ من که کنخ تاری این
13: ری ایسایی است شبیخ ویری رو مال ریچ شریل رو قیخیل اشچوب وی ریاره Kneba, man ruk tnae wiri, qastsiq chi shukukhe, chikshol ri in maqtaq winnaq, iki shi kohon chrech riare. Katekut, kumal ri fariseo, man kikbihtaq arech man kikiyak duloq parikolbal chabal kumal riare. Rumal rech chi ri eare, are kikilokok eh, ri kikihil ri winnaq chuwoch ri ukihil ri dios. Ri Jesus kurekakeh uchi ikubih.
2: Rihunche kakohon chwechriin man kakohon ta chwechriin shanare kakohon chrechrihun che intakowinakulok kategori rihunche kinril riin krilri rihunche intakowinakulok in che inchach inpetenakulok pawe uwachuleu arech ronohel ri kakohon chwechriin man kakanahta kan parik ekumal we kohunche kutari nutzir kategori man kukaslemahtach Riin man king bantak atoxih puwi riare. Rumal reche riin man impetinak ta chi ubanik atoxih puwi we wachuleu shane impetinak chi ukolik we wachuleu. Hachin kunuk yaku bikriin emakuk aslemak ta rinutzih shask ochiri rikabanouk atoxih puwi riare. Ritzih che nuya omu chobik are rikabanouk atoxih puwi riare parik isbalq ih. Rumal reche riin Man inchawinak ta pawech wiri in. Shane are ritat chel cheri intakowinak ulok. Ktakan chwechri rahawshik kimbih eking uturi in. Kategori, ri in wet am cheri upishabri are. Hunalik kaslemal. Kasih, de kintzijoj ri'in jacha ub'im ritatxel chwech jeri utzijoxik kinb'an ri'in.
16: Juan capítulo
13: 13. Chuxekan re nimq'ij rech ri q'axb'al are taqchi ri Jesús ret amchik che xopan ri ukajb'al chikel ub'ip awach ulew ek q'ax chuwach ri utat. Are taqri are xu loq'oq'ej ri ewinaq che k'opa.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.